0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radio anlıqcı dostlar. Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke Şinjan Meishengdao Biotekniki Çeklik Şirketinin baş direktori Kuang Feiting'nin Kumluqtiki şorluq yerde kiçik qarı buğday terğalıqı toğrısıdaki iş izlerini sözləp berimiz. Yaz günlerdeki Təklimakan Kumluqının girvigi de kün nurunun çoğdak ısıqı mevcu urup turatdi. Kum barxalları bilen oralgan cayda bir parça sarğuç yeşil buğday etizi bar bolup, bu Maralbeşi nahiyasının şorluq yerden universal paydalanışını sınaq qılış tür rayonu idi. İçige kirgende adam körünmeyi kalatdi. Bu buğdayla adam boyu egizlikti idi. Şinjan Meishengdao Biotekniki Çeklik Şirketinin baş direktori Kuang Feiting mundaq tonuşturdi. Bu adetki buğday emas, belki neçe avlat sort yetiştiriş alımlarının neçe 10 yıllık yürek kıynısıngan açlık ve yem xeşekki tən işletkili boludgan yeng sort kiçik qarı buğday. Kiçik qarı buğday, buğday bilen kiçik qarı buğdayının şalğutlaştırılgan uruqtaşlıq ara şalğut yeng sorti. Bu sortna buğdayının ala süpetlik hem yukur hosulluk ve karı buğdayının nacar şaraitki taqabıl duruş, ünümsiz tuprakka şorgı çıdamlıq buluş, kumborangı taqabıl duruş alahidliki mücessemlengen. Kuang Feiting'nin sort yetiştiriş hizmeti bilen şuğullanılatkınıga köp yıl bolgan bolup, ilgiri Hunan Ölkelik Yezeglik Pallar Akademiyası Hunan Şalgut Şal Tadqiqat Merkezinin azası. Akademik Yuan Longping'nin şagırtının şagırtı idi. O, Şinjan'da ziraatlarının birinci saptiki ihtiyacını tekşürüp tatqiq kılganda, bazıla onundan Şinjan'da yemxeşek kemçil boluş meselesini hal kılışının usulü bar yokluğunu sorudu. Kuang Feiting, sort yetiştiriş alımlarının yardımıda kiçik qarı buğdayını tepip çıxdı. Bunun da onun yemxeşek məhsulat miqdarını közde tutkan bolup, bir mo yerden 3-4 tonna yeni ot çöp işlep çıkarğılı bolatdi. Şinjan'da şamal küşlük bolğaşka, qoli egiz buğdaylani boran çıxsıla bütünlay yatqız veydidu. Hosul eliş naiti qiyin. Bu mu, kiçik qarı buğdayının tallap yetiştirilgeligege köp yıl bolğan bolsumu, lekin umumlaştırış kölümünün ızcıl çeklik bolışıdiki sebep edi. Lekin, eğer yem xeşek kılınsa, 5-6 aylada ot çöp yığı verilinsa, mayısı kökürüp, teğe pişip yetilmeyen aralıqta yem xeşek kemçil boluş meselesini hal kılıplı kalmay, yana yetip geliş meselesinin saklan kılıp oludu. Yaxşı uruqlıq bar bolğan dengeyin, əmde bar amal kılıp umumlaştırış gerek. Kiçik qarı buğday ticaret hukukunu alğan dengeyin, Kuang Feiting sınaq kılıp terğaç, uruqlıq işləp çıxırış hizmetini işledi. O, mundaq dedi. Memleketnin her qaysı caylarığa 30 netçe nokta orullaştırdıq. Bir işki mu yer, bir netçe pun yer mu ba? Kandak muhitnin onu terişka teğimi maskeled ğalıgını körüp bakmakçı. Sınaq kılıp teriş noktası da birli vaqtta buğday ve kiçik qarı buğday terildi. Zeykeş erkei atrapıda buğdaylar şalan östi. Ama kiçik qarı buğdayla bunun kılcı təsirge uçurmadı. Bunundan Kuang Feiting en dayın uxşal boldı. O, mundaq dedi. Tuprak xüsusiyetigi maskeledgan ziraatlarını tallap teriş, ot çöp arqılıq yerni munbatlaştırış, kiçik qarı buğday yemxeşek meselesini hal kılgandan başqa, yana şorluq yerni yaxşılaş rolunu oynaydı. Bultur, Maralbeşi nahiyasının şorluq yerlerden universal paydalanışını sınaq qilish türüde, şorgı çıdamlıq kıştın ötüdüğün ziraat terilip, kəsbi kollektif sınaq kılınğandan keyin, şu yili yeniden özleştirilgen 9700 mo yerge kiçik qarı buğday terildi. 4 günde mayısı önüp çıkıp, yerim aydın köprek vaqtdan keyin, özşi ahvali sınaq kılıştırıdaki şu yili kökürüşini 67%-ge yetküzüş nişanıdan xilili eşip getdi. Kıştın ötkendin keyin, buğday mayısıları şiddet bilen özşike başlap, ahırda adam boyudak egizlikke yetti. buğday qoli adatdiki buğdayning ishki hassasiga teng egizlikda o'sdi. Buğday bajaqlarimu adatdiki buğdayning ishki hassasiga teng uzunlikda bo'ldi. Алдыңғы мәзгілләді іліп берілған өлге ярының ғос олыны өлчәшті көрістіліше, емхәші қылыныдыған ең от жөпнің мобеші ғос олы 3 тоннығы еткен. Джунгу химия сана еді мұхитні әсіліге кәлтіруш Шандун чәклік шіркетінің сынақ қылыш түрінің мәз олы Чан Шаулиан мұндақ деді. 6 айның 5-ді рәсми ғос ол алғылы болуды. Өсіш әхвалығы қарап, әрмо ерден 300 килограмм дан алғылы болуды. Қумлық орап тұруш, шу елі еңідің өзләштірілген ердің ибарат бұ ішкі начар шарайытта бұғдайның 1 метрдің артық өсіп чықып, бұнда қосолға беріші әқиқатан кішіні хайран қалдыруды. Қумлық ер, шорлық ерләріні яқшылашының дәуірейліге адетті ішкі 3 елгі етіду. Бірақ, кичік қары бұғдайда шу елі өзгәртіп, шу елі теріп, шу елі ғосыл еліш ішқа ашырылып, бекар тұрған шорлық ерлі шу елі мұнбәт етізға айландырылды. Ерім ел терілған ден кейін, тұпырақ тәркебедікі тұз мақтары яқшылаштын елгірге 1.14%-дің 0.176%-ке төвәліп, органик манды сүпті көрінерлік өсті. Техімі мұхимі, кичік қар бұғдайығы ішілетілген су мұқтары, адаттегі бұғдайығы ішілетіладыған су мұқтарының 20 ғылы тұғыр кәлді. Оғытлаш мұқтарының 3-тің 1 қысмы азайды. Бір сортны кәсіпләштүрішті, әң мұхимі дейқаланы пұл тепіш имканетігі еге қылыш керек. Бүгінгі күнді, Куанфейтин коллективні етәкләп, қашқар бұлайыдыда ем қашәкке ішілетіладыған кичек қары бұғдайны омымлаштырып, кичек қары бұғдай қошылған, нөәтләштіріп теріш әндесі үстеді үздініп, еғуалғандың кейін ена бір еңізға Абдемилек, Яғлық Пұрчақ, Гаулиан қатарлық сыра әтләні терішіні пилалады. Куанфейтин мұндақ деді. Урух заказыға асасан бұй еллік омымлаштырыш көлімінің 100 мың модын ашыдығалық мөлчерленді. Коллектіпіміз кичек қары бұғдай оныңы мұнасуэтлік мәксулатланы тәтқи қылып етішқа тәйірлік қылывадыды. Еңі мәксулат, техімі чоң базар болғандыла, андын техімі кән көлемді омымлаштырғылы болуды. Қақаслықны өмітке айландырыш академик Юэл Нонпинни әң яқшы қатерлік әлдік.
2: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чыққават күбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тияншан рәсісірі ке 107 квадрат метр.